قادرو قدرت بہم آمیختن قادرو قدرت بہم آمیختن دیمتائے غیر حق را ریختن صدق